0: Dolap. Bozuk.
1: Aa, usta.
0: Ben. foto. Aha.
2: Ya Filo.
1: Fatura?
0: Alev.
2: Ne diyor? Fatura.
0: Ben. Unut.
3: Ha?
0: Fatura?
2: Gel.
0: Aha.